0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Na satu sponzora tačenog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 7 sati i 1 minut. Poslednji dan vikenda u ovoj nedelji, ujedno peti dan meseca jula, dan nedelja. Vi pratite program Radija Vladimirci putem frekvencije 89,5, kontakt telefon 015-513-388. I moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 15 sati. Kraći blok malih oglasa i obaveštenja u nastavku programa. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2002. godište, registrovan godinu dana. Telefoni 565 061 i 065 8428 987. 015 565 061 i 065 84 28 987. Na prodaju Kruška, Carmen i Turandot, dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru, veoma povoljno, mesto Miokus. Telefon 065 218 5001. 065 218 5001. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za republičku direkciju za robne rezerve. Telefoni za informacije 565 032 i 060 33 80 106. 015 565 032 i 060 33 80 106. Na prodaju Steona krava, telefon 061 1575 138. 061 1575 138. I za kraj bloka, 6. i 7. jula, vašar u Beloj crkvi, orkestar Saše Popovića, Saltona kod Raje pod šatrom. Prema poslednjim merenjima, temperatura u našem mestu i okolini je 19 stepeni, a prognoza vremena za ovaj dan glasi: u Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je u slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Prema izgledima vremena do nedelje 12. jula očekuje se promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini naredne sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka u većini mesta od 25 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović. 7 sati i 6 minuta, vreme je za prvi reklamni blok. Nakon toga emitujemo narodnu muziku. O 13 sati vaše muzičke želje. Dobro vam jutro.

0: Vladimirci radio.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
0: Nešto novo.
5: Nešto novo.
0: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-326-290.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
5: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: u tvojoj bujnoj kosi.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106, da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
5: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
6: Radio Vladimirci 89,5.

0: oni.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z, sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
0: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
7: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
3: Srećan put i bezbednu vožnju želi vam i dežurna ekipa. 8 je sati i 19 minuta. Trenutna temperatura u našem mestu 20 stepeni. Dobro vam jutro. Zašto si?

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: 89,5 FM stereo. Vladimirci, Vladimirci radio.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je brza saobraćajnica osmeh Vojvodine veoma važna za sever Srbije i dodao da će, kada bude završeni autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, sve glavne saobraćajnice u Vojvodini suštinski biti rešene. Ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan izjavio je da ta zemlja snažno podržava Srbiju na evropskom putu, kao i da će za vreme šestomesečnog predsedavanja Savetom Evropske unije iskoristiti svaku priliku koja se ukaže da se proces pristupanja Srbije pokrene napred. Potpredsednik vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Matteo Salvini boravit će u zvaničnoj poseti Srbiji u ponedeljak i utorak 6. i 7. jula. Kako je saopšteno, cilj Salvinijeve posete je dalje unapređenje saradnje Srbije i Italije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Sport. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u nedelju meč osmine finala Wimbledona protiv Romana Safiulina. Ovaj duel počinje u 14:30 po srednjoevropskom vremenu. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije u meču drugog kola OTP kupa u Budimpešti poražena od reprezentacije Mađarske rezultatom 17:13. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, nalazi se pred zidom i utakmicom godine. Danas od 17 časova igraju meč poslednjeg trećeg kola grupe B na evropskom prvenstvu protiv selekcije Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je savladala Paragvaj rezultatom 1:0, dok su fudbaleri Maroka sa 3:0 pobedili Kanadu. Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa. Vreme. U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica gde se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki kao i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad-Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvode se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, a zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gaspar. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutru zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrač. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golovcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni, stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prijelazima mogu očekivati gužve. A zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. A ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja ili pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domax nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
11: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
5: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-529-9966. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
10: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
11: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset je sati i dva minuta. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Idemo na drugi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. 6. i 7. jula vašar u Beloj crkvi, orkestar Saše Popovića Saltona, kod Raje pod šatrom. Na prodaju Steona krava, telefon 061 1575 138, 061 1575 138. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Telefoni za informacije 565 032 i 060 338 0106. Ekokom Žitopromet Draginje 015 565 032 i mobilni 060 33 80 106. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, pardon. Dakle, još jednom, na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobro kvaliteta, oko 10 tona. Ne tretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno, mesto Miokus. Telefon 065 218 5001, 065 218 5001. Za kraj bloka, na prodaju Citroen Saxo 1.5.2002. godište, registrovan godinu dana. Telefoni za informacije 565 061 i 065 84 28 987, 015 565 061 i mobilni 065 84 28 987. Stepene je ovog trenutka temperatura u našem mestu. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, nakon toga SMS druženje do 13 sati. O 13 emitujemo vaše muzičke želje.

0: Vladimirci radio.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
10: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Dobar dan, želi vam Vladimirci Radio.
12: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
3: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
4: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
4: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
6: SMS!
7: Dobar dan i dobrodošli u SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. 10:38. U nastavku slušamo Marinka Rokvića, a vaše poruke i muzičke želje šaljete na 4 trojke.

SMS druženja na talasima Radio Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333. SMS!

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
8: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
3: Radio Vladimirci 89,5.
4: SMS. SMS servis na talasima Radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
5: Pošalji mi SMS.
6: Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo, OSB Ploče, po povoljnim cenama, stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udo Slobodno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Vladimirci Radio.
0: SMS druženje na talasima Vladimirci Radija.
4: SMS!

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je brza saobraćajnica osmeh Vojvodine veoma važna za sever Srbije i dodao da će, kada bude završeni autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, sve glavne saobraćajnice u Vojvodini suštinski biti rešene. Ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan izjavio je da ta zemlja snažno podržava Srbiju na evropskom putu, kao i da će za vreme šestomesečnog predsedavanja Savetom Evropske unije iskoristiti svaku priliku koja se ukaže da se proces pristupanja Srbije pokrene napred. Potpredsednik vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Matteo Salvini boravit će u zvaničnoj poseti Srbiji u ponedeljak i utorak 6. i 7. jula. Kako je saopšteno, cilj Salvinijeve posete je dalje unapređenje saradnje Srbije i Italije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Sport. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u nedelju meč osmine finala Wimbledona protiv Romana Safiulina. Ovaj duel počinje u 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije u meču drugog kola OTP Kupa u Budimpešti poražena od reprezentacije Mađarske rezultatom 17:13. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, nalazi se pred zidom i utakmicom godine. Danas od 17 časova igraju meč poslednjeg trećeg kola grupe B na evropskom prvenstvu protiv selekcije Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je savladala Paragvaj rezultatom 1:0, dok su fudbaleri Maroka sa 3:0 pobedili Kanadu. Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa. Vreme. U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima kao i graničnim prelazima uz moguća duža zadržavanja. Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica gde se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno. Putevi Srbije obaveštavaju da od sutra 6. jula u 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kompletne petlje Ostružnica u okviru treće faze radova na obilaznici oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova. Za vreme radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša. Vozači koji putuju iz pravca Niša ili Novog Sada ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki kao i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik na pravcu Novi Sad-Beograd ostaje u funkciji. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Do 16. jula izvode se radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, a zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gaspar. A danas od 8 časova do ponedeljka do 6 časova ujutru zbog radova na asfaltiranju saobraćaj se obustavlja na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Do 24. jula u toku su radovi na mostu na autoputu između petlje Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, zbog čega se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Vozače podsjećamo i da su u toku radovi na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i ka Golubcu. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, zbog pojačanog saobraćaja tokom vikenda u turističkoj sezoni, stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prijelazima mogu očekivati gužve. A zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. A ukoliko vam zatreba informacija iz oblasti saobraćaja ili pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
8: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
2: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
3: Ćerki Suzani i zetu Ljubomiru prijatno popodne želi Frenki.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Ekokom Žitopromet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
5: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
6: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
8: Terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
10: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
11: bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
12: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
13: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
14: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
15: Proverite zašto smo najpovoljniji. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane. Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
16: Radio Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 13 je sat i 1 minut, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ono što sledi u nastavku je blok malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2002. godište registrovan godinu dana. Telefoni 565 061 i 065 8428 987. 015 565 061 i mobilni 065 84 28 987. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru, veoma povoljno. Mesto Miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Telefoni za informacije 565-032 i 060-3380106. Ekokom Žitopromet Draginje 015 565 032 i mobilni 060 33 80 106. Na prodaju Steona krava, telefon 061 15 75 138. 061 15 75 138. I za kraj bloka, 6. i 7. jula, vašar u Beloj crkvi, orkestar Saše Popovića, Saltona, kod Raje pod šatrom. Toliko u ovom terminu, ono što sledi je jedan kraći reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. Ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.
3: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija. formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 23 80 357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće? će...
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
13: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
14: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
15: Vaše želje na našim talasima.
0: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku: znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.
16: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.
2: U vaše zdravlje. Živeli!

0: radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku: znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog

0: radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećan polazak u vojsku sinovima Milošu i Milanu Marković žele roditelji Kristina i Nebojša iz Beča uz poruku. Znajte da vas kod kuće uvek čekamo raširenih ruku i da vas neizmerno volimo. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i neka vas sreća prati na svakom koraku. Ponosni smo na vas. Srećan put i neka vas Bog čuva.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
8: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
9: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
10: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja.
0: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Dobar dan, želi vam Vladimir Ciradio.
4: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
5: Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je brza saobraćajnica osmeh Vojvodine veoma važna za sever Srbije i dodao da će, kada bude završeni autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, sve glavne saobraćajnice u Vojvodini suštinski biti rešene. Ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan izjavio je da ta zemlja snažno podržava Srbiju na evropskom putu, kao i da će za vreme šestomesečnog predsedavanja Savetom Evropske unije iskoristiti svaku priliku koja se ukaže da se proces pristupanja Srbije pokrene napred. Potpredsednik vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Matteo Salvini boravit će u zvaničnoj poseti Srbiji u ponedeljak i utorak 6. i 7. jula. Kako je saopšteno, cilj Salvinijeve posete je dalje unapređenje saradnje Srbije i Italije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Sport. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u nedelju meč osmine finala Wimbledona protiv Romana Safijulina. Ovaj duel počinje u 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije u meču drugog kola OTP Kupa u Budimpešti poražena od reprezentacije Mađarske rezultatom 17:13. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, nalazi se pred zidom i utakmicom godine. Danas od 17 časova igraju meč posljednjeg trećeg kola grupe B na evropskom prvenstvu protiv selekcije Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je savladala Paragvaj rezultatom 1:0, dok su fudbaleri Maroka sa 3:0 pobedili Kanadu. Petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa. Vreme. U Srbiji će prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Radanović, pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 15 514 444 0642435131 i 069609229 Autocentar Daneks Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja dve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
10: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture, ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
11: Terapija akupunkturom.
12: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
10: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
13: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
14: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
13: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
15: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
16: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
17: That's not cool, man. You go blind.
18: 89.5 Radio Vladimirci.
13: Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku. Dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.

0: Srećan polazak u vojsku unucima Milošu i Milanu Marković žele baba Milena i deda Miloš sa praunucima Stefanom i Milijanom iz Novog Sela uz poruku: dragi naši unuci, neka vas na ovom novom životnom putu prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Budite ponosni, časni i dostojanstveni, kao što ste oduvek bili. Čuvajte jedan drugog i što pre nam se zdravi i nasmejani vratite kući. Volimo vas od srca.
1: U vaše zdravlje. Živeli!

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Markoviću želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Vladimir Cilj radio.
1: Radio.
2: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi Ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Sreća.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Ekokom žito promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rode 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Na prodaju Steona krava, telefon 061-157-5138. 061-157-5138. 6. i 7. jula vašar u Beloj crkvi, orkestar Saše Popovića Saltona kod Raje pod šatrom. Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobro kvaliteta, oko 10 tona. Netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru veoma povoljno mesto i okus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001.
1: Radio Vladimirci.
2: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa rendom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster.
9: Oh, oh, oh, oh.
7: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostako 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 06935 10222 i 015 380 464.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
8: Zavoli gde živiš, jela.rs.
10: Kreč hidratni za prskanje voća, stovarište Vanas, Šabac.
11: Proverite zašto smo najpovoljniji.
12: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
13: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
10: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
16: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
15: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovci si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
16: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
15: E, hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
16: Plaćam komšija i dva ako treba.
15: Ozbiljno.
16: Majke.
15: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
18: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8229 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
19: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
20: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
21: Telefon 513-388.
22: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan polazak u vojsku Milošu i Milanu Marković želi ujak Rade iz Novog Sela sa porodicom. Uz poruku, neka vas sreća prati na svakom koraku, a kući se vratite ponosni i sa lepim uspomenama. Srećno!

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: A ja sam daleko.
1: Vladimir Cire radio.
2: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan polazak u vojsku braće Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku braće Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan polazak u vojsku braće Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan polazak u vojsku braći Milošu i Milanu Marković želi sestra Nikolija Marković iz Novog Sela uz poruku: braćo moja, želim vam mnogo sreće, snage i lepih trenutaka. Budite hrabri, čuvajte jedan drugog i brzo mi se vratite. Voli vas vaša sestra.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 BM Frigo.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji, više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 77621867, 77621999 i 77622200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 0700 98. Drvo Impex skupljen.
10: Keramika Jovanović, izvolite.
11: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Vaše želje na našim talasima. Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Vladimirci radio.
1: Dečku Milanu i njegovom bratu Milošu srećan polazak u vojsku od srca želi devojka Jovana sa sestrom Ivanom i roditeljima Majom i Ilijom Magoč. Milane, volim te, srećno momci.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu. Super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipu. Tehničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
12: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
13: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
14: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
9: Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
13: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
14: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
15: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
16: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
17: It's not cool, man. You go blind.
18: 89,5 Radio Vladimirci.
19: Vaše želje, želje na našim talasima.
20: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku i puno sreće žele baba Goca i deda Ginter.

0: Vladimirci radio.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku i puno sreće žele baba Goca i deda Ginter.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku i puno sreće žele baba Goca i deda Ginter.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku i puno sreće žele baba Goca i deda Ginter. Bože.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku i puno sreće žele baba Goca i deda Ginter.
2: Za vas svira orkestar Marka.

bonjour.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobrog kvaliteta, oko 10 tona, ne tretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno mesto Miokus, telefon 065.

0: 0605 218 5001 0605 218 5001 6. i 7. jula vašar u Beloj crkvi orkestra Saše Popovića Saltona kod Raje pod šatrom. Na prodaju Steona Krava, telefon 061 157 5138, 061 157 5138. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. 015 565 032 i 060 3380 106. Trenutna temperatura u Vladimircima je 27 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12. 7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8. 7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52580.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. 9. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 6. BM Frigo.
10: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
12: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
10: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
13: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
14: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
15: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
16: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
17: A gde?
16: U Domaksu, super je.
17: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
15: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
18: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
19: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
20: Telefon 513-388.
21: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
0: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha, žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76 Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 30 6474 i 065 30 6471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
6: SMS. SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
7: Pošalji mi SMS.
8: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
9: Vaše poruke našim talasima.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Halid Muslimović, nešto me za tebe veže, prijatno veče, želi vam radio Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole

0: Župića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put. Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
10: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
9: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
11: Pojače radio!
12: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
13: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
14: 33

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Ibru i Micu.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Ibru i Micu.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Ibru i Mi.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
5: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba. Hiruške stomatološke intervencije. Sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 30 6474 i 065 30 6471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
8: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
9: Pojače radio!
10: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
11: pošaljite na 3333.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Šestog i sedmog jula vašar u Beloj crkvi, orkestar Saše Popovića Saltona kod Raje pod šatrom. Na prodaju Steona Krava, telefon 061 1575 138, 061 1575 138. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rode 2026. kao i da je ovlašćeni skladištari da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru veoma povoljno mesto miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Trenutna temperatura u Vladimircima je 24 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
4: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
7: i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
6: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine, dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
9: Slušajte samo Radio Vladimirce i nikoga više.
10: Radio Vladimirci, SMS željoteka.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam komšija i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
7: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
4: Ovo je vaša SMS želja.
8: Prijatno veče i veliki pozdrav za sestru Milanku i njenu porodicu od sestre Duje iz Rumske. Mreža 064, zadnja tri broja 091.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
10: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
10: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska broj 9 kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
1: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
12: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
13: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
14: Pojače radio!
15: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
16: Ovo je vaša SMS želja.
17: Sarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920. Šaban Šaulić, dođi za bolje sutra.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Mega Staster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
2: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
3: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Daneks predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam komšija i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
6: That's not cool, man. You go blind.
7: 89,5. Radio Vladimirci.
8: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci 89,5 513388.
1: Radio Vladimirci.
0: Radio Vladimirci 89,5 513388.